hama kashwarum Allah ibbes kamakum meestakun nang aniya en nukravate ehene kamaku meestakun eurenga amilla nafstaka aniya kurete.

Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti.